0: Kleiner och Mia Robinson tar tredje platsen i en jämn längdloppstävling under fyra
1: förutsättningar. Bra jobbat för publiken också
0: som har stöttat dem hela vägen. 成绩
1: 就产生了，帕查是六米八五拿到冠军，意大利的亚迪奇诺六米七四拿到第二。
2: 山的巍峨，千变万化；水的浩瀚，绰约多姿。世界有千般样貌，生命有万般姿态。